0: Hallo und herzlichen schönen guten Morgen, Radio Rüsselsheim, Radio No Panic hier. Ich begrüße euch heute bei uns im Studio Radio Rüsselsheim. Wir haben heute einen sehr besonderen Tag und einen sehr besonderen Sendung. Es werden heute 2 Stunden Radiosendung geben und ein bisschen später haben wir heute bei uns im Studio Gäste. Und diese Gäste werden uns heute vorstellen, einen Festival des Talentes 2026 in Hessen und in Frankfurt und in Rhein-Main-Gebiet und so weiter. Es wird einen Gästenbesuch vorbeikommen und vorbeischauen, werden wir erstmal schöne Musik eine Stunde lang hören. Bleiben Sie dran und ich werde erstmal alles auf Ukrainisch und auf Russisch übersetzen. Bleibt dabei! Доброго дня, шановні друзі. Доброго дня. Це радіо Рüsselsheim, радіо No Panic. Ми вітаємо вас усіх. Сьогодні ми маємо дуже особливий етер. Етер для фестивалю, музичному фестивалю 2026 року. І це буде неймовірний етер. І поки цей етер буде у 15:00 години, ми будемо слухати з вами музику. І я прошу вас зіставатися з нами. А поки я буду це переводити различними мовами. Дякую. Und оставайтесь з нами. Добрий день. Радіо Рüsselsheim, радіо No Panic. У нас сьогодні особливий ефір. Мене зовут Фелікс, і я сьогодні з вами головний ведучий на 2 часа. В перший час ми з вами будемо слухати музику, і це буде музика різного характеру. А також у нас сьогодні во второй час з 15:00 до 4:00 вечора буде особливий ефір, который будет посвящен фестивалю во Франкфурте и в земле Гессен 2026 года. И мы будем с вами наслаждаться приятными гостями, которые уже спешат к нам навстречу. Ну что ж, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Сегодня будет классно, сегодня будет интернационально, и сегодня будет новая студия, новая музыка, новое вдохновение. А я передаю нашему другу, нашему звукорежиссеру Владу возможность включить нам прекрасную музыку, а также благодарю Владимира, нашего руководителя радиопроекта, и также приветствую нашего фотографа на сегодняшний день, это Валентин. Добро пожаловать, ребята, и мы начинаем наш эфир.
1: Погнали. Красавчик.

0: Hallo, hallo, herzlich willkommen, Radio No Panic und Rüsselsheim. Heute haben wir eine sehr besondere Sendung. Wir haben eine sehr große, besondere Sendung. Und zwar, wir haben heute Festival der Talente 2026 und herzlich willkommen, Jana Schepchenko. Das ist die Leiterin, Dozentin, Professorin und außerdem Lehrerin von den Vokal- und Singen des Lebens der Schule. Und herzlich willkommen, Jana.
1: Добрий вечір. Ми прийшли сюди з дуже важливою для нас метою. Ну, по-перше, ми прийшли вам розповісти про велику подію. Це для нас це дійсно велика подія, бо уже ближчим часом у нас буде другий міжнародний фестиваль-конкурс «Фестиваль талантів» тут, у нас, у Франкфурті.
0: Wow.
1: Бери піддержки мера нашого Франкфурта і нашого міста.
0: Вау! Wow. Ну, це неймовірно, що я можу сказати. Це дуже-дуже приємно це слухати. І я так розумію, у нас сьогодні в студії не тільки Яна, але ж також другі гості. І це Вікторія Гіберт.
2: Так, мене звуть Вікторія Гіберт. Якою мовою краще спілкуватися? Не знаю, можна українською. Я теж родом із України, з Києва. Вже доволі тривалий час проживаю в Німеччині і пройшла шлях інтеграції. Власне, через це моє серце особливо відгукається до співпраці в нашому фірані «Spirit und Art TV».
0: Так.
2: Я була з самого початку, з моменту створення. І одного моменту, скажімо так, мені підвернулася можливість познайомитися з прекрасним педагогом, доцентом Яною Шевченко.
0: Об'єднуємося,
2: об'єднуємося. Допомогла так мені повірити в себе, розкрити свій голос, вийти на сцену, відчути, наскільки це прекрасне почуття, дійсно, відчувати стержень собі.
0: О, дякую, це неймовірно. Я ж говорю, що ми маємо сьогодні особливий етер. І також я хочу представити наших других гостей. Яна, прошу, як звуть нашу?
1: Ольга, будь ласка, Ольга, розповідай.
0: Вітаємо вас.
3: Доброго дня, я Оля Новікова. І я також допомагаю нашим друзям організовувати та провести цей дуже великий, значимий захід, міжнародний фестиваль-конкурс. Я займаюся як проєкт-менеджер цим фестивалем, тобто від початку пошуку коштів до маркетингової стратегії і менеджменту фестивалю. Але мені дуже хочеться трошки розповісти, як саме буде проходити перший етап. Тобто фестиваль має три етапи. Перший етап – це конкурс, прийом заявок. Він проходить онлайн на сайті EventTrip. Дуже такий відомий сайт так. В Німеччині. Другий етап – це відбор журі, яке також буде дивитись онлайн всі заявки. І третій етап, тобто це гала-концерт, нагородження фіналістів.
1: Мастер-класи.
3: Переможців, так. Ну, то вже потім розкажуть, як буде гала проходити.
0: Супер.
3: Проходити. Так, також я хочу сказати, що в нас багато вікових категорій, тобто в нас є категорія діти різних вікових різних вікових категорій, і також дорослі від 19 років.
0: Uh-huh.
3: Також прийняти участь у фестивалі, конкурсі можуть і професіонали, і аматори, і також студенти, які навчаються зараз в якихось
0: Super.
3: Профільних вишах чи школах. Далі, які в нас номінації? Це дуже важливо, так? Хореографія, класичний народний сучасний танець, вокал, академічний народний естрадний, авторський музичний твір, пісня,
0: угу.
3: Тобто авторська пісня, інструментальна музика,
0: так.
3: образотворче мистецтво, а саме живопис, угу. дизайн одягу, авторські колекції,
4: вау.
3: Фотографія, яка зв'язана також з мистецькими якимись заходами, і музичне відео.
4: Супер.
1: Кліпи.
3: Да, в цьому році ми додали до конкурсних номінацій також музичне відео, тому що маю я досвід великий, більш ніж 10 років, я була директоркою кінофестивалю, тому маю досвід, як саме проводити цей конкурс. І музичне відео, воно дуже органічно вписується в формат нашого фестивалю.
4: Угу.
3: Так, щодо термінів. До 30 жовтня продовжується прийом заявок на сайті Event Trip. І також можна всю інформацію отримати на нашому фестивальному сайті.
4: Це фестивальний сайт?
3: Фестивальний сайт називається festivaldertalante.di.
4: Дякую дуже. Але ж я хочу також представити наших юних дарування. Це Настя.
5: Так.
4: Добро пожаловать.
5: Hallihallo, guten Tag, ich heiße Anastasia und ich bin 13 Jahre alt. Ich nehme Gesangunterricht bei meiner Gesanglehrerin Jana Shevchenko und tanze auch. Ich liebe Musik und die Auftritte auf der Bühne. Für mich ist Singen eine Möglichkeit, meine Emotionen auszudrücken, Gefühle zu teilen und den Menschen gute Laune zu schenken. Am 29. November nehme ich am Festival der Talente teil und werde das Lied 1944 von Jamala singen. Dieses Lied ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich möchte es so vortragen, dass das Publikum spürt, was ich dabei empfinde. Von diesem Festival erwarte ich viele schöne Emotionen und unvergessliche Erlebnisse. Ich stehe sehr gerne vor Publikum, genieße die besondere Atmosphäre auf der Bühne und teile meine Kreativität mit anderen Menschen. Außerdem möchte ich die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennenlernen und ihre Auftritte sehen und mich von ihnen inspirieren lassen. Ich hoffe, dass durch dieses Festival noch mehr Menschen meine Gesang hören, mich kennenlernen und die Liebe zur Musik spüren, die ich in jedes Lied lege. Ich würde mich sehr freuen, euch bei unserem Festival zu sehen.
4: Super, danke schön. Also wir werden auch uns sehr freuen, dich zu sehen bei deinem Auftritt und würden uns gerne dich kennenzulernen, wie du singst und welche Stimme. Ich vermute, heute wird es ziemlich stark. Also unseres Voice zu hören zu können, weil heute willst du uns Jamala 1944 vorstellen.
5: Und auch meine von sehr ein Lied von Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, auch werde ich heute singen.
4: Perfekt, super.
5: Präsentieren cool. euch.
4: Dankeschön, Anastasia. Und wir möchten auch dann weiter noch unsere Gäste vorstellen. Das ist die Diana. Hallo, Diana.
6: Hallo, guten Tag. Ich heiße Diana. Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin bei dem Verein von Jana schon seit einem halben Jahr. Ich bin froh, dass ich dabei heute sein kann. Ich werde heute auch etwas vorsingen. Das ist ein Lied von Adele, Skyfall, und das Lied von Katy Perry, Roar. Ich war schon bei einem Festival, welcher wurde schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr organisiert. Ich hoffe, dass dieses Jahr wird das gleiche sein und ich hoffe, das wird auch gut sein. Das ist alles cool. Dann. Tschüss.
4: Also das heißt, du bist schon sehr erfahren beim ersten Festival und weißt schon einigermaßen, wie man da zwischendurch in den Showbusiness verhält, sozusagen.
6: Ja.
4: Super, cool. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute viel Glück beim euren Vorstellungen des Songs und ich glaube, wir werden langsam uns die Jana Shevchenko weiter
0: vorbeikommen und einen

0: України. Так, ми тут, але серце ми там, з нашою черемшиною.
1: А, це шин. А я нагадую, що ми говоримо сьогодні трьома мовами. Це німецькою, українською, а це солов'їною і російською. Яна? Так.
0: Знову.

0: тихому куточку жде дівчина, жде. А я хотіла б сказати...
1: Вау. Дякую, що,
0: Дангішен, що ось Ольга вже сказала, що в цьому році у нас у фестивалі і т.д. т.д. Так, дійсно так, бо це уже другий фестиваль.
1: Так.
0: Перший фестиваль ми робили 3 роки тому.
1: Угу.
0: Для чого він був створений? Бо тоді була така мета. Нам було дуже... Ще не було Spiritum Arte Fau, але вже був Singendes Leben.
1: Так.
0: Це мій бренд, це мій проєкт. І я дуже хотіла об'єднати людей різних культур.
1: Угу.
0: Тобто для них впроваджувати нашу українську пісню, бо було багато німців, були різні культури. Але була маленька сцена,
1: так.
0: І ми не могли запросити до нас хореографію.
1: Угу.
0: Тобто це були музиканти-інструменталісти та вокалісти.
1: Угу.
0: А ось сьогодні, на цей час, ми вже настільки виросли, ми вже настільки розширились,
1: так.
0: Що ми узяли величезну сцену во Франкфурті на Майні,
1: так.
0: І ми можемо туди об'єднати
1: Различні культури.
2: Запросити
0: величезні колективи. Тобто на сцені може стояти 100 або і 150 персон.
1: Вау,
0: так.
1: Це дуже неймовірно, тому що я... Сьогодні я представляю радіомодерацію, так? Але ж я теж кохаю піти.
0: Співа.
1: Піти пісні. Я учився вокалу.
0: У
1: 2019 року по 2020 рік. Але я трохи стісняюсь. Я стісняюсь. Але я також пишу пісні, пишу тексти пісень. І вже сьогодні я немножко сучасний чоловік. Ісполюю також іскусственний інтелект для того, щоб ці пісні створити з помощью іскусственного інтелекту. І создало вже своїх пару треків. Так що я можу представити пізніше свої треки також.
0: Це дуже цікаво. Так ви ж можете і к нам на фестиваль. У нас є номінація композитори і автори. Авторська пісня, ми вас запрошуємо.
1: Дякуємо.
0: А ще я скажу саме головне. Річ у тім, що всі учасники фестивалю будуть нагороджені. У нас усі отримають місця. Треті, другі, перші, і буде гран-прі у кожній номінації. Тобто усі абсолютно будуть у нас
2: відзначені.
0: Відзначені.
1: Вау,
0: так.
1: І це всі дуже, стають дуже
0: да, всі класно. Стають лауреатами міжнародного фестивалю, конкурсу при підтримці нашого міста Франкфурт і мерії.
1: Неймовірно.
0: Так.
1: Але ж, Яночко, я знаю, що ви маєте усі один девіз. Це «Хайсь мистецтво об'єднує світ».
0: Так.
1: Ви можете щось розказати про це? Це об'єднується усі культури.

0: культури, як ви раніше казали, различних мов. Це можуть бути німецькоязичні, також україноязичні, російськоязичні. І також усі другі національності, так, які проживають у Німеччині. Так. Це означає, що буде також модератори, які розмовляють різними мовами, чи буде більш українською мовою модерувати і німецькою?
1: Ні. Фестиваль, ось у нас сидить ведуча нашого фестивалю, вона буде...
2: Так, я буду, власне, модератором цього фестивалю-конкурсу. Не буду, він в нас вже проходить. І я хочу трішки підкоригувати. Не тільки люди, які проживають в Німеччині. Конкурс міжнародний, і ми запрошуємо людей абсолютно з усіх куточків світу.
0: Супер!
2: Перший етап проходить для того, щоб прийняти участь, достатньо просто надіслати відео. На 3 хвилинки відео з виступом. Це може бути музична композиція, це може бути танець, це може бути фото. До речі, у нас не лише танець та пісня представлені, не лише театр мод. Цього разу в нас ще приймають участь художники, цього разу в нас ще приймають участь фотографи. Тобто, власне, ми об'єднуємо таланти з усього світу і не тільки види талантів, а, власне, і світ
1: безпосередньо. Ми вже, доповнюю, ми вже отримали заявки з Польщі, так, з Бельгії, і з Австрії.
0: Вау, ну все.
1: І ще, ми... З України, звичайно.
0: Так, так, це дуже гарно. Я буду продовжити російською, тому що мені немножко важко розмовляти українською, тому що я вже багато років живу у Німеччині, і я з міста Одеса, але я вирос і розмовляю більш російською, ніж німецькою і українською, тому пробачте, що я розмовляю більш російською, ніж українською. Я слышал также, что на концерте, как вы сейчас упомянули, будут также видео-возможности, и, я так понимаю, концерт будет транслироваться, где другие таланты могут представить свои художества и песни, и могут это через видео транслироваться. Или как это будет происходить?
2: Нет, у нас в два этапа происходит весь этот... Я буду відповідати українською,
0: так,
2: трошки комфортніше. В два етапи відбувається цей конкурс. Наразі, на даний момент, всі учасники можуть приймати участь, надіславши відео чи фотоматеріал, заповнивши заявочку на нашому сайті. І журі, міжнародне журі, знову ж таки, оцінює весь матеріал, який ми отримуємо. І потім вже будуть ці лауреати запрошені фізично виступити на сцені. Але навіть якщо людина не має фізичної можливості приїхати до нас 29 листопада і виступити на сцені, вона вже є лауреатом, якщо вона приймає участь. Вона може отримати дипломи і винагороди.
1: Дігітально.
2: Можливо, навіть по пошті можна буде. Це інше, ну, таке питання формальне.
0: Так.
2: Головне те, що ми об'єднуємо дійсно весь світ у цьому, і жодна людина не є обмеженою. Якщо вона хоче показати свій талант, якщо вона хоче проявитися, то вона має цю можливість в рамках цього.
0: Я дуже дякую вам за цей розповідь, і я думаю, що ми зараз маємо зробити маленьку паузу, музичну паузу, і перша у нас буде Анастасія від дуже-дуже звісною піснею Джамали, яка побідила на Євровіденні, як 1944 пісня, але я думаю, зараз ми услышим нові зірку. Прошу тебе, Настя.

0: Wow, bravo.
1: Cool.
2: Це що?
1: Дякую.
3: Дякую, я вибачте, я мушу коротесеньку поправочку донести до нас. На жаль, ми маємо до кінця ефіру приблизно 5 хвилин, тому будемо мати на увазі, добре?
0: Так, ми дуже-дуже вибачаємося перед вами, що сьогодні ми маємо також технічні проблеми, але я не сумніваюся в тому, що ми з вами зустрінемося ще не один раз. Дуже багато раз.
3: Вибачте, я маю пропозицію.
0: Так.
3: Після закінчення фестивалю Яна і команда буде мати, безумовно, певні результати, певний досвід. І ми будемо раді вас вітати знову в студії, щоб ви з нами, з нашою аудиторією, з українцями і німцями поділилися вашим досвідом і вашими досягненнями.
4: А ми вас запрошуємо на прямий ТР до нас, хорошо, на фінал фестивалю.
0: Дякуємо.
4: А до глядачів хочемо звернутись. Ми чекаємо на ваші заявки. Дуже-дуже-дуже.
0: Дякуємо. Яночко, що хочете щось доповнити?
5: Так, я хотіла доповнити, що всі учасники нашого фестивалю отримають дипломи, медалі та кубки. Тобто усі будуть задоволені і всі вони будуть лауреати. Ми чекаємо наш другий міжнародний фестиваль талантів при підтримці мера Франкфурта. Тобто, чим ми відрізняємося? Це державний фестиваль, це не комерційний проєкт, це державний фестиваль. І ті дипломи, які ми будемо видавати, вони мають особливу цінність.
0: Так. Яку цінність вони мають?
5: Наприклад, викладачі, котрі отримають дипломи ці, вони можуть потім використати їх, наприклад, при підвищенні кваліфікації. Цей диплом має силу при підвищенні кваліфікації, бо він державний.
0: Я скажу російською. Я так розумію, що у мене є всі шанси стати вокалістом номер один в Германії. Дуже більше, ніж сам Олег Винник. І це мій визов.
1: І присоединиться к нашому фестивалю, так, учасники лауреат.
0: Я просто здесь сижу і чувствую. Кстати, я хотів би представити, де мій друг Валентин збіжав.
3: Він спілкується з німцями зараз, розкачує наші технічні проблеми.
0: Так.
3: Навіть трохи налякав чоловік в погонах. Я ж думаю, що ми прийшли.
0: Валентин теж у нас юне дарування, він у нас з Баварії, вот, також приїхав із Одеси, і він дуже-дуже гарно співає. Так,
5: усіх
0: також
5: на співати. Фестиваль, і Валентинів, і тебе, і мене, усіх, і Володимира, танцора, диско, усіх к нам на фестиваль.
0: Я дуже дякую вам за цей неймовірний етер сьогодні. Немножко короткий был сегодня, но мы в любом случае еще будем держать интригу, так сказать, потому что меня это уже интригует, я уже хочу с вами познакомиться ближе, пообщаться, побольше услышать ваших голос, юных дарований, Настечки и Дианы. Вы неимоверно все красивые, я хочу вам сказать.
1: Спасибо.
0: Вы неимоверно все божественные.
1: Благодарю.
0: Я також благодарю наших других. Как вас зовут?
6: Зовут Ольга.
5: Мама Діани.
0: Ольга. Это мама Діани. Да? И я благодарю всех, кто нас сегодня поддерживает. Это Владимир, Влад, Валентин. И многие-многие прячущиеся у нас гости. В любом случае, я вас благодарю за то, что вы сегодня, несмотря ни на что, все равно продолжили с нами этот эфир. И мы вас просим, пожалуйста, приходите почаще, вот. А я постараюсь быть с вами рядом тоже. И также уютно и тепло проводить эти эфиры. Дякую вам дуже.
5: Задоволенням. Дякую вам, що ви нас запросили. Тобто це для нас дуже важлива подія, що ми прийшли сьогодні. Ми дуже вам вдячні. Дякую. Данки, великий данки шон.
0: Wir beenden unseren Sendung heute, liebe Gäste, liebe Zuhörer, und ich danke euch, dass ihr heute dabei waren und wünsche euch noch einen sehr schönen Wochenende und schönen Sonntag. Wie gesagt, meldet euch beim Festival des Talents 2026 an. Es wird spannend, ihr werdet sehr ganz schöne besondere Geschenke bekommen, die tatsächlich funktionieren und euch auch weiterentwickeln und in weitere Bildung helfen können zu steigern. Und meldet euch nochmal unter festivaldertalente.de. Da könnt ihr euch Anmeldungen bis zum 29. Oktober abgeben. Und wir beenden uns und wünschen euch eine schöne Zeit und bleibt dabei. Radio Rüsselsheim, no panic. Bye. Bye. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Bis bald.